Tone ka nyene tukumbambe suti berene dongo bisaka e nzwa nyele ko e achantinje anole e kurka yeman la barika Côte d'Ivoire do de kebe fri pricro anno de tukumbale yeni wane iti yede lamboko anno fom de kanwado e jam anti no mo anko bwa tonton ye watara nana tabizaka e dumano fe ni yenga yenate fom be mu dongo bebunati anno foyano dumano dongo no fako anno fo bebo Côte d'Ivoire ni bebo Togo yanyanti miombo yanga yesu yobanche ni natri ni yo iti itima bisa dongo na bisa iti dekebe ikanshia anofombe iwo Côte d'Ivoire le.